0: Ευνοείς βεπιόης ευνότη πίβαν το κράτορ φιώτεν πέτσιος όπεν νότι αόπεν σωτήρ Ιησούς μπε Χριστός να σκοράκ αλλά κουλα χάλ ομεν αγλή κουλα χάλ ομεν αγλή χάλ لأنك سترتنا عن تن حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا أتيت بنا الذي
1: اطلبوا لك ارحمنا الله اطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاه عنا في كل حين ويغفر لنا